कुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

विचारो नास्ति वेदे च ज्ञानेसि मनोर्मुने मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णतुल्यो भवेन्नरः मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोस्तुतः।

चंडिका दक्षिणी भद्रकाली च देव्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु नैशान्यां शिवप्रिया जलस्थले चांतरिक्षे पातु मां जगदंबिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभं यस्मै कस्मै न दातव्यं न वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमप्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याः प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतत्तारणे मुने पञ्चलक्षजपि नैव चित्तपि तत्पवे ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जरे वन्नोऽपिसीश्वरी जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरीश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम् इति श्रीब्रह्म

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामा।

जपेत् गणपति स्तोत्रं षडभिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टग्रहं यः समर्पयेत् त्यक्त्वा भवेत्।

पातु पिशापतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

0: सुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिका मे शक्तिधरः कण्ठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं भुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु पादौ भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मे शङ्कर्वशोपेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभम् भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणपर्वविमोहनम्
1: बाधा सब हर करे सब काम सफल।

पल्लौच चण्डिका दक्षिणी भद्रकाली च धीर्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु नैशान्यां शिवप्रिया जलस्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं न वक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमप्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतत्तारणे मुने पञ्चलक्षजपे नैव चित्तमे तत्पवे ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जरे वन्नोऽपिसीश्वरी जीवन्मुक्तो भवेत्सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरीश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम्।